야, 고바. 쉣! 하네, 남자기, 하네, 남자기. Hobane din supa ho musiwa tshweu botsekeng hora ke a le shume tshebeletso ke a le sedi go le gotla la gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ditaba musiwa tshweu ndata mabathu o boetse go balla tsona.